0: Dwa now. 0906001392.
1: Ayaba so pe ko lo ba e ba mi ba ya ba soro e so fun pe ko so fun pe ko ni suru to pe oro yi ti gba suru.